0: agambye refari ndali kasiki asobola wano kakati omutendesi waggwanga yano atudde amatiritiri alinga atudde ku maggwa omutendesi waggwanga erya nowe atuddemu wano amatiritiri bakulengeza yuriverinamu waliwo nagamba tujja bategula mulimba agambye tujja bategula mulimba omutendesi waggwanga erya nowe ayina ebigambo byayogera wano bakulengeza Erling Braut Haaland ajaba kuba essaawa yonna ono omuvubuka higimu yalwadde dde bakyamulemeza ku kisaawe bakyamulemeza ku kisaawe 1996 ne basiba okuwagala ekikopo kya World Cup bagamba ne 2026 twagala kubanga tukiwangula
1: abangereza balota
0: abangereza balina ebirooto wano eggwanga erya bakulengeza omuvubuka higimu agamba nkyasobola ba Thomas Tuchel yeegaaya wano alinga ali ku mayirungi baaba Thomas Tuchel ali mu kwegaaya wano okufa obufi naye eddakiika 7 ezayogeddwamu tusigaze eddakiika 4 ezijufu baaba eddakiika 4 ezijufu egoo emu eggwanga erya Norway egoo emu eggwanga erya Bungereza mugamba mutya abasinzize ebitundu ebyenjawulo okubanga mutuwuliriza agamba atya afande tayoba obedi abali bitundu byenyanama agambye ntumbudde baaba agambye ntandika omugugwa kyomusanvu akawumuze kaba kamwenda agamba atya fande pima Suleiman wewe kubanga otambula naffe agamba atya busulwa medi ali kawala atumbudde agamba atya omukulu ali wali eri ekawala agambe kweri ngobere songa zitambula agamba atya salongo bali waswa kali atumbudde agamba atya omukulu webutambala agambe kweri ntumbudde baba mutyaba Elias kwali atumbudde kanasaba kompolapola yerushya musaina ediba yebuka yosaka yaina gwangara bungeresa bagwade Elliot Anderson batambula Spence yaina ediba Jordan Spence batambula ye ebireche eze yaina ediba ajja kubasa ebireche ezewuro atambula ediba naja bisula bazemera kufuna bulungi yojuri bayiri namo ye mwakando ya siyaina basamba ye magwehe bakubeno ya sono ya kujonsons mainja beba ina ediba kwangala mungeza kwade Rich James yaina baba ye Rich James Elliot ajja kusika no mpira ani ato mino mpegeze mgezi bwero bugeze bugezi bwero wasigade biri ezijufu yuri bayiri namo abade baku musubali ogusembayo Yuri Bellingham abalagamba ku musomale gusembayo embeera bwe kyatambula embeera bwotyo bwe kyatambula ku muguli gwa kikumu musanvu alekeri agaba penawote alekeri agaba omusajja bamusise baaba bakulengeza bano abakadde b'eggwanga erya Bungereza bagamba mutusaasire mutusaasire wangu ekikopo kyaffe ekyokubiri tufe nga tukirabyeko baaba bagala kwaleta n'omupiira n'oirande kyagera okubanga simula omupiira basimula omupiira muwanvu gwa mitemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemt asambe gwanga na nowe elefara gamegera kula fiki kye gwanga elya nowe
1: aiwe ni oina kagambo koyogedde omuntu gwakadiwa aina kufamu fi
0: wawakadi wahi anti waliwo mukadde waliwo mukadde abanga nacha kuyamba ngatayina che yokolera
1: ngo mukadde nacha asobola kakati olawo otyo basobola wata sobola
0: ola byakubikola byakola
1: kakati wawanga nga mukulebeze nga gwe
0: wala mukulebeze nganze wahi yakubula yakubanga
1: kale alogende maso gwe nagaza kwa tuliza omugudu kwazi ku musambu akalonzo na papa vuka radio batandise kompola mpola wano umpira mwanvu nyo waneno bano nya nusa ya kuina waneno abata bageza ko kwanti batambula mpola wano umpira kugenze bugenze obwere yakugenze ugenze James ya kuina waneno bagu umpira mwanvu batambula gwanga ya bugenze yo Anderson ya kuina waneno ni bakubashigere chempade abade boka yusaka ni kugenda bugenze obwere umpira gena kubera throw in ya timu gwanga lino eria Norway mudachikazino dachikazwe deyo tusila za second ze dachikazwe deyo go nagera baso kwato kuleza zimanyine ono bamukonye mwano abadani rujudi beringa bamukonye mwano linda kore fari aina chagamba wano refari aina chagamba wano wano batomere ganye judi beringa bamukonye mwano abada ajanyo abadde ajanyo baagala kubeera nti baweesa omuntu wano kaadi bakubya omupiira muwanvu nnyo wano gowena agera basa nti abadde omuvubuka hegemu ate hegemu yalwadde wano gowena agera basa nti owuliriza yalwadde wano gowena agera basa nti dindako tulabe refari kikyagenda okugamba wano